0: guru program no wiko tu kwa banga bloggers Kenya tukul ki mutubutu entari seke ter ter geba ulimbo state house kunye che gai abu chukum mwes kale che mwoyo nirabi chuko le korek la niyo nigoru aranga le chukwa kumwa kwa kwa kiri kwa kinte bi tabot kabisa enyi ngolo alur musalia ili nyeri chuk mbis kari ofeti ofo halta tombo yigeni chuk sergan kukiri mwoy ara yige rai ge boro leaves nguni kachakwa nego gilene ka sare jengo abu ka ngalala nganda so mischa chang aba ko nango mo che nyai gore che gore nango mo gore che rai bugin kumeri liga go ter ngale gini ker go giwe ker go po isie tus ngat magi kwa gari ni ni ba ita bi kari ni yo kya jenga te a taro bi ni gini a ngalala ta mwa to somo ta tar ngale a ni agoi go nyugo leo juru no close confidence kulunge che ogi o mio menge Asi kecheng garita, kecheng garita. Awak sebenarnya cuma lihat di kau kerja, kau kerja orang muka jam kebolehan garis ni tak kira rumah kita grid. Awak cakap warga tu nak kami, kau lebih gaji lagi, nak kebolehan nerai tak sokol. Uang dari kita mana sokol? Pura itu kami juga asyik new kecheng garis, orang diem kecheng kecheng. Kau kau ajaru cuma di tim. Kau gicir, kau gicir, kau gicir, kau kau lagi gicir cuma di tim nampak. Nanti aku no asyanya. Kutoka yenu tonge ngoloni nguro ko kaige chikibatore tenyo en grueso egitu maigaite title turgule eye barega tebe maswal gilonge robo gi ke ai gru mi gulo tore usto na ngoro anne obo itorusi na nyogo nyenyu gigoite won title jibo bi gume otuo nguno pichota chunyu gugunu title kutaga bai no leo gane ara magai niga na ma bai torusi gane mio tinye chinguno ni nyamu monge ne tore tongoru Embeshe ni gamonge pala maure pala maure katichoto pala manya senguri ni kuba gute ontil naba kuba tunglisha atore ngari tigati kore amaje ni tiobur ku ni taga tai victor agol etunga etunoto anaitol oh hachi tano gutombo ni kuluko kasi ni kugie kubinye ni kuchango ate wesele makono en branding member aha go gararan uyongo ni chitawule ngo ibwana ije gaki mugunge chengari ara ko machorwe nyunoto Mana muachorwa ndi puche ni chikoru mara kuma mengi. Aiga in amuachi oru na muachi kulega numberline aktu kiga ugir eni tayugimi. Ranking member. Karibu sana.
1: Kongoi missing kongoi
2: missing. Missing rapchiria.
1: Rapchiria. So ye chini gei chitu soko namchinion sibit ke mwangele nene isibu.
2: Mhm.
1: Apo PA system nego mio.
2: Yes, kangeje namjata. Ye
1: chichi kagi birichi tinget kibure ngo.
2: Mhm. Yes, kibure Michael Keter.
1: Kamwa kabisa kole kikochi rabishek se kopangange.
2: Mhm.
1: Kega sakne namchinyo ne soko sege mwongide se kega Mohamed en salai Mohamed en salai.
3: Bruce. Awamuna Bruce atinge awamuna.
1: Ge Mohamed.
3: Okay, oka sawo mnye kongoi. Ende tutik chiba bietu tabrao na. Chogo go nech. Ke kwen. Ako bangalek. Chogo go mwa rais. Nuba maye. Nuba eme, nenyen, kandona tep, nimi eme tungu non. Ako, kima cheki mwa gongrop kongo rais. E ngalek cheko imua. Ako ngalek cheko mwa rais, o ngalek cheko chamge mwa. Chaba viwe, netai, ko rais ko kiko ebo isu sek. Kiko ebo isu sek utok. Kigere, kecha. Lagi mienti galaga, kumagere. Mi vigi, timi ground, kimara matendoi naet. Misi, kwa sababu tugere dio, mi viki matamandoi, ongelengo kwa tunuicho, kumi, ole mi viki miaria, matari ndiwe, matari ndi safari seke chang, matagere television, ama mwa kugo kwa tunuicho ni wakutaringo timu warangaini, kumi viki matenda television, mara tomo iti stemosel, mara tomo iti ratenye chibo elamet, kumagere tukio. Mimi kugere baringo ingebor yule kwenye transformers, kumatoa magere mtandao. So wamacha mwale kumagere bicho, kumanoa itugu kwa serikali kigogo yogi. Agoi kitume gandoi, mbalionde nyugi kitume gandoi, hiki kwa rais, kitume pia, kitume minister. Keche kumata kitugo kwa kuswana, regadi kachagua. Mwa kuswana regadi kachagua, au mwalo mwacho. Kemua chote yachet. Lakin nubu wachi ngaliyati. Ingrau. Obo ande ngaliyati. Nubu mwishimu arabruto.

kwani kuni ni. Mavete dote kini kile second junior blog so kuru. Ata kwa machina kifiake. Warete noto kide pa conference. Pri wansi mwit kwenye conference. So. Piga genge aing somo gitio. Kwa konfaman gitio kwa limite in eh.

Yani wale kutare jista sumbu atie none. Kwa lazima kwa genyori chigebi kwa hengi. Ugo inguni kwa mamia getukul nekwa gelenji congratulations. Lakini kwa teacher, chabi tuchitagi til ticket note nengunget. Definitely. Kwa nengunget anya. 90,000.

0: agwala lelal doso lelal doso kigurin second chute ya ko testes asa ai na daga tana tana ne bawsa so magmute ne tana amma je suke jute to jute straight away yana mi tani ne yare guna mambo na mi mi ten bi kete nye vituko mana nyi ngoi duni yani squeezy nana tena nana ya tebe na kabesa Korogi ini nana korogo mwoki tena tena kwa aljige tetao. Na mwun mi story mi jita. Kwa yomos ni acheng ni ne tindi ruta. Story nega siri wan mambani ton buwana. Mi jita nega ure Benade. Yes, nega aljige ini le teta boda boda. Benade nebo 0718. 0718 agule tune 044. 0718 agule tune 044. Ama challenge pongezi kabisa chicho. Hoko aljige ni ton boda boda. Ego kwa lchige ni yote ni boda boda vizuri sana. Ani, nana nyatebe na kisige jute tetutia. Siku tu machenga genge, embigyo, kwani, une uusi ya nune ngungeti nyogi ina. Akpo amuruwe gugu. Amuwe. Inge na ile vite tu wala kia na ini. Kia lena ne ilikuwa tu ni jokes kasari. Ya naiga sa chitoko joke ni yoko para ata sijuisha, ata shemeji sijui ni nini ni mpoka. Yani tu inge chito kabisa ne. Niyo tepone kakwa itinye. Niyo tepone tinye bika laki nye kabisa. Yonka kimuwa chikene ukwele kabisa. Ngunisi kota mesa na utkiru tejinge. Na bete lo kiongo tare sukul ge lo kari akta bago kwa tise ni degile. Amune. Amache kazine. Mi jamane kwa kone jika ngaleke wane ya tebo wani indire utane. Story ya genge na utane. Story ya genge na utane ne fane kabisa. Ne lakini gistu kone yani ulego kwa itpigi utoka besa ne mao kwa nyiti ka besa hata kama nishemeji yako kwa murtangu yani munakatu madingi amene ngutu amachi kazi story ni zinye choro yetake ngene miu si mwa wanaginyi akite ake mwa tukul kile neyo tepo wani ake tep tukulis amungu tukunga lenga jetse taa juto ni kabisa nye ni ne Utungalei kiu chetita tanye ni in big Ego kawo kogo wako ik too much Mumenda sana jamin Hello Ye muneo
1: Anjama nge mwana
0: Yes Okay webstani Webstani Kogo wakiru

0: 45,000 Kenya shillings inye huku kuchetia. Oye baishi nga sartabaga. Poishi ni bang nafasi. Kwa chili get your star 274 hash. Star 274 hash. Omache wana mjibike toko mitene in conference. Amu mamache kegerte njiki mache kegasa mauni nebachi itaga tukuli inauta nebane ya teboni. Lakini nesire tukuli kundi tengole njini. Megeni shuwa bagile geti ticket inauta nengunget. N star 274 hash. Kimache big somoga. Iguna genge ni cheket. Chang bonuses kora til ticket inauta nengunget. Dominic, eno limamoto siye chamge. Dominic. Aya, Charles Mabuai.
1: Raptor.
0: Yes.
1: Kia mulo.
0: Acha mege kabisa Charles, karibu.
1: Lagam ni ndelili tadi ade ndo tuje ni. Kange ta ni bwana.
0: Ne, ate bwani ngwangu.
1: Kange ta ni. Kamema we kabisa. Na la ata ka uyo go tele kimgo ito kabisa. Kange chiji.
0: Yes.
1: Kaya kwa genge din kibare ne kwa ge bi mane jita ko garam ne tito
0: amai matare o
1: amai matare we kwa ge itwa je matare ge ngotbo ge we ge matare ge la garam ne tito gonyo kyal de wi tu gyal de ji jawa ya ma bo ro ni yo ji jo
0: iba go to iba go ya che ke tito ak po muri ga ni net ko ge ya bi man tu kulis
1: ya jen nda ba ro ne Kenyo kial dene ke parke suwanda nene mabai mabalu gai ninyo angke suwanda no.
0: Eh.
1: Ya jene ko kumuti cawa ya ne ngale jo na anano tu kial da gara ko vita ni ni ate ni tapi ay no gara vita ni tu nge mure ni kial da ingwa kwa ko jabo jab ko ngol ngogir ko mas ngogir met. Alego.
0: Eh.
1: Demne lending metage lending gunon barge ger gunon ge barge le kora ma chichango ta kwaeng gang non nambagi agi ge uanga teri nambagi agi kora gamu nambagi agi kora go tong non masiche ne chita tone nazarune nie pi agi
0: pero mga besa
1: wana esta
0: yes
1: wo mo dinye ngalyan ko nget kaine nyu ko jali ma nga bor amwa no dai
0: ye we bichu ne ate boni tere renje jebas sigi go ende bsionga
2: chamge
0: barnotio
2: we ni wende jebas ke ko tu ko peli ti batane zuru tere Ya gente tu tu tu ta ta ga ta sai sai no anya siran na baje baje na ta go di te we
0: lagi ni we
2: eh
0: yani ka go ni ana te be ne unda na mun iko se jitu gul go bare kya go le ne no le mina mi te no le mina gi li ay go tep ko le yani ipurto no jita mun e go ni te ndichu ok ne u bo murto ne u ngo Kaya kasi leko ako kwa like solution kwa lenda wati yonka kumache chinde kita kubur chinde wasa kupig kuma ba murta Yani mwagi yono kabisa kutatu nene kabisa kukake ita tata extend
2: Uno tae mwagi yonyo muni nipare pane jito matinye magosa jito asini Inke yo aji gune se stanta ngungi Anna kwa nangi kwa yosi iti bura yungu kwa kutore tinde stepla kwa nangi yosi ino anis nipari ili anangu I matana meneto. Nipo jimane nani iburi mano tu kwa mpo murta e kwa mniwa su niya muni nani tu marakata kaya nangangana kwa ii nangu mani chukia meso kwa kwa chiki kwa ii. Kilo kwa si niya kuno na ili kwa kachame ngu. Kena si niya su nipari nipari ite ne ibar kwa kakake lia nipo muru lage ni ke usbuti. Oji itu pun bagian kita, kalau tanya mesti nafas. Jadi biar tinjui, awak cuma rasa biar lah.
3: Hello,
2: hello, siapa jam tisu? Bagian ini.
0: Ef siapa?
4: Balik, we goris. Ah, we.
0: Yes.
4: Jam tisu, we rano.
0: Iko saya tunggu kemoi.
4: Allo dane madu no jame juju gane dini mama ga ngi mwa ga ukuli
0: eh
4: magu ju magu

Haya, anje mwana sebe itikitu kia tachitab kwa lenji na kwa lenji pungezi na tenegure na Isaya. Isaya na tenegure kwa kwenye kwa lenjike ya gine na tenegure. Kuku vizuri sana na tenegure 011 na kwele tune 732. 011 aga kwele tune 732. Alenjini pungezi sana, congratulations. 45,000 Kenya shillings kuku kwa lenjike ya kwa lenjike. Oye, anje mwana sebe itikitu kia tenegure na tenegure na tenegure. Tatu tena tenega bwana atabu ni mekuwa ni moto sana bwana wechi itake tukul bwana neti nyo atabe ni uno tafadhali ega sile noto kwa gile mwatebe itak pita eti noto nababari eti noto nababari eti sasa itabidi umekoma kabisa ne atabu ni tos ne atabu ni awe ato na machale thank you so much itungu ni Suzy asobe itota start will end panganga reloaded kurena ni webster kwa riri kitu yembe tutu nata niba tomorrow kungeteke saa itagenge agwe saa sita ya usiku ente tutieta kwa wala nata ni mota sana nata nibo ne ati

Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba